Poštovani slušatelji, još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija ovog utorka 25. dana mjeseca kolovoza. Poslušajte kraću najavu sadržaja. Jutarnji 9 sati, kontakt emisije izbora izvorne zabavne i narodne glazbe od 9 do 12. Od 12.30 poslušajte i današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Nakon toga do 15 sati slijedi glazba za ugodno popodne. Od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želje i pozdravi ili blok izvornjaka pratite od 16 do 17 sati. Od 17.05 emisija za vjernike Živa vjera. Vijesti iz našeg studija pratite od 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Noćni kolažni program na rasporedu je od 18 sati.

0: U stanju na cestama je za Automotosaveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima iza Čiči Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad vozi.

0: Slušaj Radio Usoru.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Općinsko vijeće je zaključkom broj 010281/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Istim zaključkom je utvrđeno da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci jest da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade, broj 3, Srednja Omanjska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Alibegovci postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: 8 ljudi. Na današnji dan 1972. godine Kina prvi put upotrijebila veto u Savjetu sigurnosti UN-a i usprotivila se prijemu Bangladeša u svjetsku organizaciju. Na današnji dan 1988. godine Irak i Iran u Ženevi počeli pregovore bez posrednika o okončanju osmogodišnjeg rata dvije susjedne države. Na današnji dan 1989. godine, nakon 12 godina i 6 milijardi pređenih kilometara, američki svemirski brod bez ljudske posade Voyager 2 dospio do planete Neptun i njenog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela. Na današnji dan 1990. godine Savjet sigurnosti UN-a odobrio vojnu akciju protiv Iraka zbog napada te zemlje na susjedni Kuvajt. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi na nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac Ularice. Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj 010283/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110 HVO brigade broj 3, Srednja Omenska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Makljenovac i Ularice postavljene na oglasnoj ploči općine Usora. Isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj utorak 25. dan mjeseca kolovoza. Poslušajte današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan, partner pokušava vam pomoći ili vas raspoložiti. Zajednički susret može se pretvoriti u ljepši dio stvarnosti. Polazite od pogrešnih informacija, tako da vaše prognoze djeluju neubjedljivo. Prihvatite dobronamjernu kritiku. Bik. Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i emotivne žaoke samo pogoršavaju zajednički odnos. Veliki efekti ponekad brzno iščeznu. Nema potrebe je povoditi se lažnim dojmovima o poslovnim prilikama. Blizanci. Imate dobar predosjećaj, djelujete neubjedljivo na partnera i umijete zablistati u punom sjaju pred osobom koja vam se dopada. Netko u vama postiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je uskladiti zajedničke interese. Rak. Stalo vam je se nametnuti kao bitna osoba u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate ući u nečiji ljubavni trag. Suradnici vam zamjeraju da osobne interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju. Lav. Nema razloga se ponašati strogo prema partneru. Pokažite da imate dovoljno razumijevanja i emotivnog sluha. Netko ne obraća pozornost na vaš poslovni autoritet ili komentare koje upućujete. Potrebno je uspostaviti bolji model uspješne komunikacije. Djevica. Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lijepe sitnice i dobro društvo. Suradnja vas obvezuje na strogo poštivanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje raznih afiniteta. Vaga. Nemojte dozvoliti da vas netko emotivno zavara. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva. Imate dobre ideje i predlažete korisna rješenja, ali netko od suradnika ne želi se povinovati vašem utjecaju. Škorpion. U odnosu sa voljenom osobom bitno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila. Netko osporava vaš utjecaj. Budite promišljeni i pozorno birajte suradnika od povjerenja i ugleda. Strijelac. Prati vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom. Među vama postoje različiti interesi i mjerila vrijednosti. Motivirani ste za poslovni uspjeh, stoga prihvatite natjecateljsku atmosferu ili ideju koju vam predlaže jedna mlađa osoba. Jarac. Djelujete uznemireno pri pomisli da vas netko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, zato budite strpljivi. Nečiji odgovori mogu se tumačiti na razne načine, ali vi imate loš predosjećaj i strahujete od mogućeg neuspjeha. Vodenjak. Voljena osoba zna vas ostaviti u ubjeđenju kao da je sve u najboljem redu, ali vi naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, a vi uporno inzistirate na stvarima koje su odavno prevaziđene. I na koncu horoskopa ribe. Priuštite obitelji ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namjere usrećite osobu do koje vam je stalo. Dobar izbor proizilazi iz konzultacija sa pouzdanim suradnicima. Bitno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

0: radio Ušore.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Jučer je ceremonijom od 13 sati u promet puštena novo izgrađena podionica Putnikovo brdo Medakovo na koridoru 5C. Riječ je o dijelu trase Dobo jug Medakovo dužine oko 7 km, dok cijela poddionica Putnikovo brdo Medakovo ima približno 8,5 km. Vrijednost izgradnje procjenjuje se na oko 300 miliona km. Izgradnja je prema prvobitnim planovima trebala biti završena sredinom prošle godine, ali su radove usporile brojne nepredviđene okolnosti. Među najvećim izazovima bili su radovi na izmještanju korita rijeke Tešanjke, nepovoljne vremenske prilike, ali i pronalazak nekoliko arheoloških nalazišta. Dodatni problem predstavljali su radovi na tunelu Putnikovo brdo na području Republike Srpske, zbog toga još nije moguće ostvariti puni kontinuitet putovanja prema sjeveru, odnosno dalje od Doboja. Nova dionica za sada omogućuje putovanje od Dobojuga do Medakova, dok se na nastavku autoceste prema središnjoj Bosni i dalje čeka napredak radova. Posebno je neizvjesna dionica Medakovo-Ozimice, na kojoj su radovi već nekoliko mjeseci u zastoju.

0: Korištenje novo izgrađene podionice bit će potpuno besplatno do 2. rujna tekuće godine. Nakon tog datuma počeće naplata cestarine. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije tijekom razdoblja od 17. do 23. kolovoza sprovodili su pojačane aktivnosti usmjerene na sigurnost građana, suzbijanje kriminaliteta i unapređenje sigurnosti prometa. Na području županije u tom razdoblju evidentirana su 62 krivična djela, a policija je u okviru aktivnosti pronašla 12 različitih vrsta opojnih droga i jedno vatreno oružje. Obavljeno je 8 pretresa, dok je sprovedena i jedna racija. U oblasti javnog reda i mira policija je pokrenula ukupno 123 prekršajna postupka. Među evidentiranim prekršajima bilo je 48 slučajeva uživanja opojne droge na javnom mjestu, 14 slučajeva prosjačenja, kao i 25 prekršaja koji se odnose na odluke općinskih i gradskih vijeća. Najveći broj aktivnosti odnosio se na kontrolu prometa. Policija je pokrenula 1549 prekršajeva vožnje pod dejstvom alkohola, 33 vozača koji su upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita, te 7 slučajeva vožnje za vrijeme izrečene zabrane upravljanja. Policija je zatekla i 18 neregistriranih vozila, dok je u 8 slučajeva utvrđena tehnička neispravnost vozila. Posebnu pažnju privukli su prekršaji koji izravno utiču na sigurnost prometa. Evidentirano je 88 slučajeva korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje i 69 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa. Zabilježen je i 21 prekršaj koji su počinili vozači mopeda, motocikala i četvorotočkaša, kao i 181 prekršaj vozača vozila sa inozemnim registracijskim oznakama. Policija je evidentirala i 59 prekršaja koji se odnose na obveze vozača prema pješacima, dok su pješaci počinili 5 prekršaja. Tijekom kontrola otkriveno je i 17 slučajeva obijesne vožnje, 5 slučajeva upravljanja vozilom pod djelovanjem opojnih droga, te jedan slučaj odbijanja vozača da se podvrgne testiranju na prisustvo droga. Evidentirana su i 2 prekršaja koje su počinile maloljetne osobe. Iz uprave policije MUP-a ZDŽ-a najavili su nastavak pojačanih kontrola širom županije, posebno kada je riječ o brzini, alkoholu i drogama, obijesnoj vožnji, vožnji bez položenog ispita ili za vrijeme zabrane, kao i korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036 322-022 ili na www.amus.bar. Amus, vaš partner.
3: Hit dana. Dobri moj narode, 9 sati i 5 minuta. Pratite program Usurskog

radija. Nakon vijesti odmah idemo sa hitom dana izvorne glazbe Usorskog radija. Utorak je 25. dan mjeseca. Kolovoza kažu da bi danas moglo biti nekog osvježenja, tako da čekat ćemo da vidimo koliko su točne te prognoze za ovaj utorak. Dakle, neke bi kišice trebalo biti kad, gdje i koliko, eto vidjet ćemo, pred nama je. U toj nadi mi ćemo realizirati ovu našu današnju prvu emisiju, samo da kažemo da su nas trebali uvesti u hit dana Ivona i Danica, ali evo imali smo malo duže vijesti, tako da bitnije da znamo što se dešava kod nas, da malo budemo informirani. A Ivona i Danica imat će priliku nekada ponovo otpjevati pjesmicu Tika Taka. To je bio hit dana izvornjaka od jučer, a današnju najbolju izvornu pjesmu realizirat ćemo skupa sa vama, ali prvo moramo predstaviti prijedloge. Petrić Tomić, Živim život svoj, to će biti današnji prijedlog broj 1. Bracini Bećari imaju novu pjesmu koja se zove Vjenčanica i to je današnji prijedlog broj 2. I Jerkan i Duško su treći sa pjesmom Još jednom i nikad više. Eto, to su naši današnji prijedlozi. Poslušat ćemo sve tri pjesme. Od 9.15 otvorit ćemo telefon za druženje. U 9.30 kad zbrojimo vaše glasove, proglasit ćemo i pobjedničku pjesmu. Pa idemo redom. Živim život svoj, Petrić i Tomić, prijedlog broj 1.

Ovo je bio prvi prijedlog. Petrić i Tomić otpjevali su pjesmu Živim život svoj. Idemo dalje. Predstavljamo novu pjesmu Bratstvenih bećara Vjenčanica i današnji je to prijedlog broj 2.

0: tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Također svojoj porodici sve najbolje želim. Komplet family svoj. Pozdrav za Prnjavor, Visoku, tamo Đulcu i Sanjina, Jarana moga. Osmana pjesnika, pozdravljam 30 puta, kad god sam ga promašio, eto mu sad. Sve nek ide. E, i ostale slušalce, naše dame koje nas oslovljavaju sa pozdravima, njima velike pozdrave šaljem svima i svim slušalcima. A pjesmu od Cvije i Hanife Mešini Musafini Rani, kako li, pismo piše moja majka stara.
1: Može, može.
0: Eto, druge nećemo.
1: Neće stići,
0: znamo, ne treba, znam, ja to sve pratim.
1: Dobro.
0: Sve najbolje, bilo prijatno, pa čujem ako Bog da opet.
1: Hvala puno, pozdrav ide našem Hasanu, više vremena nemamo, evo 9:30. Jedna i pol minuta, moramo privesti kraj ovu prvu emisiju sa 30 osvojenih glasova, pobjedili su Jerkad i Duško i pjesma Još jednom i nikad više. Nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 11 naša druga emisija Hit dana Zabavnjaka. Uživajte.
2: Hit dana. Hit dana.

očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

10:33, ono što sada slijedi je naša druga emisija, a to ste mogli pretpostaviti jer smo vrstu glazbe promijenili, zabavnjaci su krenuli, grupa Vigor nas je uvela u zabavnjake, odnosno u kontakt emisiju u kojoj biramo najbolju zabavnu pjesmu i to ovog utorka 25. dana mjeseca kolovoza. Neki su vjetrići ovdje krenuli, kaže moguća i neka oluja, ali nema veze, nama paše i ovo nakon onih visokih temperatura, paše barem i ovaj vjetar da nas malo rasladi. Što se tiče naših prijedloga, pripremili smo pjesmice, idemo slušati naše prijedloge danas za hit zabavnjaka. Franka Batelić, Ti mi nosiš sreću, Crvena jabuka, Vedro jutro i Bruno Rački, Tako lako. Eto, to su naši izbori danas za vas. Poslušat ćemo sve tri prijedloga, pa otvaramo telefon za drugo druženje. Oko 11 sati će uslijediti hit dana, a nakon toga vijesti pa vaše pjesme do treće emisije. Idemo predstaviti prijedlog broj 1, Franka Batelić, Ti mi nosiš sreću.

Današnji prijedlog broj 1 je završen. Slušali ste Franku Batelić koja je otpjevala pjesmu Ti mi nosiš sreću. Idemo dalje, dolazi nam Crvena jabuka kao prijedlog broj 2 i pjesma Vedro jutro.

vedro nebo, vedar dan, crvena jabuka, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2 završen. Poslušajmo i Brunu. Dakle, Bruno Rački, treći prijedlog, tako lako.

0: sa 15 vaših glasova i vedro nebo, mada sad nije, ali to nam se i sviđa. Neka nije vedro, neka malo kiša pada. Nakon hita dana ide drugo izdanje Usrskih vijesti, pa vaše pjesme. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti to emitirati do 11:30. Ono što ne budemo uspjeli tada, emitiramo poslije hita Narodnjaka. Uživajte!
1: Hit dana! Hit dana.

profesore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je ceremonijom od 13 sati u promet puštena novo izgrađena podionica Putnikovo brdo Medakovo na koridoru 5C. Riječ je o dijelu trase Doboj jug Medakovo dužine oko 7 km, dok cijela poddionica Putnikovo brdo Medakovo ima približno 8,5 km. Vrijednost izgradnje procjenjuje se na oko 300 miliona KM. Izgradnja je prema prvobitnim planovima trebala biti završena sredinom prošle godine, ali su radove usporile brojne nepredviđene okolnosti. Među najvećim izazovima bili su radovi na izmještanju korita rijeke Tešanjke, nepovoljne vremenske prilike, ali i pronalazak nekoliko arheoloških nalazišta. Dodatni problem predstavlja

Zaustavili su radovi na tunelu Putnikovo brdo na području Republike Srpske, zbog toga još nije moguće ostvariti puni kontinuitet putovanja prema sjeveru, odnosno dalje od Doboja. Nova dionica za sada omogućuje putovanje od Dobojuga do Medakova, dok se na nastavku autoceste prema središnjoj Bosni i dalje čeka napredak radova. Posebno je neizvjesna dionica Medakovo-Ozimice, na kojoj su radovi već nekoliko mjeseci u zastoju. Korištenje novo izgrađene podionice bit će potpuno besplatno do 2. rujna tekuće godine. Nakon tog datuma počeće naplata cestarine. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije tijekom razdoblja od 17. do 23. kolovoza sprovodili su pojačane aktivnosti usmjerene na sigurnost građana, suzbijanje kriminaliteta i unapređenje sigurnosti prometa. Na području županije u tom razdoblju evidentirana su 62 krivična djela, a policija je u okviru aktivnosti pronašla 12 različitih vrsta opojnih droga i jedno vatreno oružje. Obavljeno je 8 pretresa, dok je sprovedena i jedna racija. U oblasti javnog reda i mira policija je pokrenula ukupno 123 prekršajna postupka. Među evidentiranim prekršajima bilo je 48 slučajeva uživanja opojne droge na javnom mjestu, 14 slučajeva prosjačenja, kao i 25 prekršaja koji se odnose na odluke općinskih i gradskih vijeća. Najveći broj aktivnosti odnosio se na kontrolu prometa. Policija je pokrenula 1549 prekršajnih postupaka, dok je tijekom kontrola obuhvaćeno 2729 vozila i vozača. Evidentirano je 65 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, 33 vozača koji su upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita, te 7 slučajeva vožnje za vrijeme izrečene zabrane upravljanja. Policija je zatekla i 18 neregistriranih vozila, dok je u 8 slučajeva utvrđena tehnička neispravnost vozila. Posebnu pažnju privukli su prekršaji koji izravno utiču na sigurnost prometa. Evidentirano je 88 slučajeva korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje i 69 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa. Zabilježen je i 21 prekršaj koji su počinili vozači mopeda, motocikala i četvrotočkaša, kao i 181 prekršaj vozača vozila sa inozemnim registracijskim oznakama. Policija je evidentirala i 59 prekršaja koji se odnose na obveze vozača prema pješacima, dok su pješaci počinili 5 prekršaja. Tijekom kontrola otkriveno je i 17 slučajeva obijesne vožnje, 5 slučajeva upravljanja vozilom pod djelovanjem opojnih droga, te jedan slučaj odbijanja vozača da se podvrgne testiranju na prisustvo droga. Evidentirana su i 2 prekršaja koje su počinile maloljetne osobe. Iz uprave policije MUP-a ZDŽ-a najavili su nastavak pojačanih kontrola širom županije, posebno kada je riječ o brzini, alkoholu i drogama, obijesnoj vožnji, vožnji bez položenog ispita ili za vrijeme zabrane, kao i korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Općinsko vijeće je zaključkom broj 010281/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Istim zaključkom je utvrđeno da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci jest da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade, broj 3,

Srednja Omanjska 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Alibegovci postavljene na oglasnoj ploči općine Usora isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

Dobri moji, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Ljudi, kako ste? Šta ima? Šta se radi? Izlazi li se sad malo vani, a? Kada vjetar pušuće, kada malo rominja. Jako lijep dan, jako ugodan dan, daj Bože da je ovako malo dulje potraje. Nakon onih ekstremnih vrućina što smo ih imali. Ali ništa se, ne plašite. Nećemo jednostavno ostati bez njih, jer oni ljudi koji se bave meteorologijom kažu da će biti toga još, nas ništa ne može iznenaditi, osim iznenađenja naravno. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija danas ovoga 25. dana mjeseca kolovoza. Danas je utorak, utorčić je jako lijep dan nakon ponedjeljka koji uvijek bude nekako malo ono turbo. Pozdrav svima vama diljem svijeta koji nas slušate na razno razne načine. Dakle, oni koji nas slušaju putem zemaljske mreže, frekvencija 98,7 MHz. Onima koji nas slušaju u automobilima, ljudi, ugodna vožnja, sretan put. Šoferima, evo, želimo poručiti i zamoliti te naše dobre prijatelje, jarane, šofere, usporite malo, prilagodite vožnju uvjetima i stanju na cestama, tako da ne bi došlo do neželjenih posljedica i po vas i po druge sudionike u prometu. Sretno ekipa gdje god da idete i da evo sretno dođete do svojih odredišta. Pozdrav i onima koji nas slušaju putem razno raznih aplikacija diljem svijeta. Čujemo se, kaže profesore, na sve strane. Nekad ima tu malo erora, pa dođe, ne može sve ići kao po loju. Jer, kaže, kad ide sve ko poloju, onda se zna jako dobro i okliznuti. Tako da nekad malo tu zašteka internet, ovo ono, ali u životu je jako bitno biti strpljiv. Strpljenja i strpljenja uvijek treba imati, pa ono malo zakači, internet nestane, pa dođe i tako ti je to. Šta bi sad bilo i kako bi to izgledalo kad bi svijet bio savršen, jel da? Lijepo vas pozdravljamo danas, a pozdravio vas je i pozdravili smo vas uz jučerašnju pobjedničku pjesmu Zato pjevo je Džej. A danas ćemo se družiti uz Andrejanu Čekić, Beki Bekića i Slobu Radanovića. Idemo predstaviti naše prijedloge, nakon toga kontaktirati s vama. Sve vrlo dobro znate, 032895221, okrenite broj toga telefona i javit će se on ili ona. U ovoj emisiji je on. Pa evo, Andrejana Čekić, budi mi netko, naš današnji prijedlog broj 1. Ljudi, na dobro nam došli. Ovo je hit dana narodnjaka na valovima Radio Usure, emisija u kojoj se hit bira. Idemo slušati prijedlog.

Prijedlog broj 1 upravo je završio. Adriana, izvoli sjesti u green rooma, a dolazi nam Beki Bekić. Moralo je ljeto doći, kaže Beki kao prijedlog broj 2. Ajmo, Beki.

Tako to kaže Beki Bekić kao prijedlog broj 2. Beki, odmori jer dolazi gospodin Radanović. Pozvaću te naš današnji prijedlog broj 3. Slova Radanovića.

0: 3-1-2, dobro?
1: Ja, jedan veliki pozdrav Vince ide vama u studiju i režiji i svim stvarno našim slušalcima, svim po redu, po Osmanovom, Markovom spisku, po svjema spiskovima. Jedan veliki ide oni pozdrav za našog Osmana i Sanjina, nek stvarno ne mogu njih nikako da zaboravim, jer oni su stvarno uvijek pozdravljaju moji djeci. A svojoj Duški i svome zetu i djeci želim sretan večeras odlazak na more, da nam se dođu, da dođu živi, zdravi, da bude sve u redu, da se lijepo provedu.
0: Odlaziš, ideš i ti s njima? Ili...
1: Ne, Ivice, ne ide ja.
0: Ma da, mi ovi koji trebamo čuvati kuće uvijek ostajemo tu. Da.
1: Pa Bože moj, ne merem, ja imam jasno. Ja kozice, imam bice, imam kokoske, imam...
0: Da, mi ne možemo, ne, mi nemamo mi kad.
1: Ma šta ćemo mi stari? Izvini, Ivice, ali vi niste moje godina. Ja sam starija osoba. Imam ja vam usor ako bude trebalo otići.
0: da. Razumijemo se. Ja.
1: Ništa, i da bude sve kako treba, a daj ti meni pjesmu, otiš smo ti ostade majkom.
0: Dobro.
1: I ostala je mladost moja na poljima punim rosi.
0: Ostala je mladost moja, dobro.
1: Oće moje cure da glasaju, evo i vodoba.
0: Ajmo redom.
2: Dobar dan, Ivica.
0: Dobar dan, s nama je...
2: Emilija.
0: Ajde da čujemo Emili.
2: Inačica.
0: Ona će doći poslije, jeli?
2: Da.
0: Ko bude razgovarao, lijepo će se predstaviti. Ti si lijepo predstavila. Da čujemo, Emili, kako glasuješ?
2: Ja sam 1, 2, 3. Volimo te, Ivice, mi. I pozdravljam sve slušalce.
0: Jako lijepo, bravo. Hoćemo li pjevati što po vašem...
2: A jedan veliki pozdrav za Osmana.
0: Dobro.
2: A pjesma će biti...
1: Moj rođeni.
0: Evo ga, pribilježeno.
1: Ajmo,
0: unučići.
1: Gdje si?
0: Je li Nadica s nama? Halo, Nadice. Jesse. Dobar dan. Halo. Samo mi kaže kako ćeš podijeliti glas.
1: Glasa, kako hoćeš glasa, 1, 2, 3, brzina.
2: 1, 2, 3.
1: Nadica je. I pozdravljam svoju unuku.
2: Pozdravljam.
0: I što ćemo pjevati, Nadice?
1: Ko se s nama druži?
2: Ajde, pjesmu ko se s nama druži.
0: Biće, hvala lijepa lijepim djevojkama i njihovoj baki koja je također u tom lijepom zanosu. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako ste?
0: Pa ne mogu da vjerujem.
3: Jel da?
0: Pa ne možemo. Pa ne možemo tako, Đulsa, u Evropu.
3: Pa znaš šta, i vrućina nekako nekad nestane tu, ona ne može se dobiti tako, to je to.
0: Pa najbolje naći razloge, to se uvijek može naći, da. Dobro?
3: Ne lažem, stvarno svačim se kuneme.
0: Ma ne.
3: I poželim i tako to. Ehe, ovako, glasam ja 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Pozdrav za vas tu, sve troje vaše najmilije, zdravlje, sreće i veselja. Puno i puno godina zdravi živ bio. Pozdravljam svoju djecu, Osmana, sekretarcu, Nadu, Nadna, unučadi, gospu, Kaje, Ljubičice i sve ostale koji se pozdravljamo. Nekim bude zdravlje, sreće i veselja, svima želim. Sve slušalce radio u Sori, znači. Nisam dugo pozdravljala, pa ja se ko izbunim.
0: Samo lagano, samo polako.
3: I ovako, pjesma Kemal Malučić, ako možeš, ne voli me.
0: Dobro.
3: I Ljuba Aličić, život si mi promijenila.
0: Život si mi promijenila, dobro.
3: Eto, to je tu. Veliki pozdrav, drago mi, baš sam dobila. Boga, znaš, otkad zove, evo sjedim. Sanjit, kako je prekinuo, nikako ne mogu dobiti, ali drago mi je i puno vam hvala, studiju, zdravlja, sve će vam opiželi. Da se čujemo ako budemo.
0: Hvala lijepa, bila je Đulsa s nama nakon dugo vremena. Mi idemo dalje sa sljedećim uključenjem. Ovo jesmo probili vrijeme, dobar dan.
4: Dobar dan, Ivce.
0: Ma poštovanje, Marko, moj dobar.
4: Slušaj, Ivce, sedam puta
0: Lola se ženio. Sedam puta Lola se ženio, jel to ta pjesma?
4: Izvini, a

0: ću ti jednoga dana dati primjer kao što te nasamo.
1: Dobro.
0: Evo ako. Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala lijepa.
0: Nazvam 321.
1: Dobro.
0: Pozdrav na svoju obitelj, pozdrav na sestru Dubcu, Zeta Vinka, Pava, Ljubu, naše Kaja Dadiske, pozdravljam Miru, Dobojko, Vinka i Cerovce, Zoksa, Nenada, Nadu, njezu unučad, Nadu i družini, želim sretan put do mora. Znači, pozdravljam na sve slušalce Radusove. A pješa za mene put me zove Besnik. A primjer koji ću ti ja kazati na sve.
1: Ma odmah je kaže, nemaš
0: neću,
1: se šta...
0: Neću, hvala, neću. Sedam puta neću, jorad, prijite, babi, prijite, mako, nemoj se smijat, molim se, zvijem.
1: Pa mora, mora,
0: ozbiljna
1: dragi.
0: Ozbiljna sam dok...
1: Ojoj,
0: drago. Nazna mi je kosa na
1: ravu. I meni, vjeruj, nećeš vjerovat, to je
0: dobro,
1: toliko...
0: Dobro, budite pozdravljeni.
1: Ćao, babu, hvala lijepa našem dobrom Marku. Da, čovjek mora u životu imati strpljenja. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobri Ivica.
1: O, pa šta ima, je li Nešo naš?
2: Pa još malo.
1: Pa šta je još malo, nema mi ti priča. Ajde.
2: Pa ne, pripetlja ovo je.
1: Ma kakvi, ništa to, slušaj, bez malja ništa.
2: Pa malj je zakon. Još potkovu treba pribiti na njega. Nisam zvao ovi dugo, tata mi je znaš uno, pa nisam mogu zvati.
1: Ajme, žao nam je, žao nam je.
2: Oj, živi 87 godina.
1: Eto, lijepo da dočekaš i ti njegove godine i pribaciš malo.
2: Pa trebu.
1: Pa naravno, pa i borba je, eh?
2: Ako umno, kad je djed umno, još 4 godine sam imam.
1: Pa eto.
2: Još prije.
1: Ma dosta je, 105 je dosta, mislim dovoljno i previše.
2: Pa jes, jes.
1: Dovoljno, ne treba pretjeravati. Da čujemo,
2: Glasam ja 3-1-2.
1: Dobro.
2: Pozdravljam, sve sustav se radi u stvari. Pozdravljam Marka iz Doboja, njega nisam odavno pozdravio.
1: Jes ga čuo malo prije.
2: Sinku, sluga, koliko druga, i to nisam dugo pozdravio. Pozdravljam svog sina Gorana u Dervin. Pozdravljam sve redom svoje sustavce.
1: Ma jasno.
2: I nađen, ovo je sad narodna, jel?
1: Da.
2: Gde nađen u prvi raport?
1: Da. Biće.
2: Prijatan dan.
1: Svako dobro želim. Dobar ovaj glas našeg Neše. Dakle, veseo glas, veseo, mislim to... Nešo kada je bio u onom jednom periodu bolestan, pa je bio malo onako tužan i to. Dragi moji slušatelji, evo to bi bilo to što se tiče naših druženja kroz ovu emisiju, a jesmo razvezali, brat, brat, upravo je Marko. 12.10, nema veze, neće nas niko, čini mi se, previše kuditi i previše biti onako ljutit na nas, barem što se tiče šefova. Što se tiče našeg današnjeg odrađenog posla, on je bio takav kakav je. Beki Bekić 23 glasa, Sloba Radanović 26, a Andreja Načekić 29 vaših glasova. To je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. A nakon toga slijede one pjesmice koje smo ostali dužni nakon hita Dana Zabavnjaka. Opet nakon toga u 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, malo donosimo vijesti iz svijeta. O 13 pjevam ove pjesmice koje ste vi poželjeli, nakon toga popodnevni dio programa iz kojeg izdvajamo, šta je danas utorak, emisiju Živa vjera u 17 sati 15 minuta. Sve ostalo ispunućemo dobrom glazbom, Živu vjeru ćemo reprezirati od 21. Ispuniti dobrom glazbom, nekim reklamnim porukicama, oglasima, obavještenjima, rubrikama našim, kapi za dušu, dogodilo se na današnji dan i tako dalje i tako bliže. Dobri moj veseli narode, ostanite mi zdravo i veselo. Slijedi pobjednička pjesma, a nakon toga ono što smo nabrojali. I zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo slušati Adrijanu Čekić. Svako dobro želim.
3: Hit dana.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Općinsko vijeće usvojilo je zaključkom broj 010282/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave je o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učini dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu u javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna na protokol općine Usora na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade broj 3, Srednja Omanjska 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Žabljak postavljeni na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
0: Usorski radio.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Iranska uprava za tjesnac Perzijskog zaljeva priopćila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški tjesnac, te da će biti poduzete mjere protiv svih plovila koja budu sudjelovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. Prema priopćenju, osim mogućeg izricanja novčanih kazni, tankeri bi mogli biti zadržani, a njihov teret zaplijenjen. Na popisu plovila nalaze se između ostalih veliki tankeri za prijevoz sirove nafte i tankeri za prijevoz tečnog prirodnog i tečnog naftnog plina, kao i tankeri za prijevoz čistih naftnih derivata. Upozorenje je izdato nekoliko dana nakon što su SAD zaprijetile Iranu najstrožim sankcijama u povijesti, a Teheran priopćio da će njegov odgovor na svaku novu prijetnju Washingtona biti razoran.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je jučer 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, a prema riječima ravnateljice klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alimki Markotić, jedan oboljeli priključen je na respirator. Pacijent je na intenzivnoj na respiratoru stabilan i nadamo se da će se u dogledno vrijeme uspjeti oporaviti i da će sve biti dobro, rekla je Marković za Dnevnik Nove TV. Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Marko Kutleša otkrio je da se radi o pacijentu starijem od 80 godina koji dolazi iz okolice Zagreba. Najčešći simptom je temperatura, a može se javiti i pospanost sve do kome. Mogu se pojaviti neurološki i motorički simptomi, paraplegija, može biti zahvaćena kralježna moždina, a može se razviti i meningitis, objasnio je Kutleša. Karantena nije potrebna, naglasila je Markotić, s obzirom na to da se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka. Markotić ističe kako se radi o uobičajenoj sezonalnoj bolesti koja upravo u ovo vrijeme doseže svoj vrhunac, te da je epidemiološka situacija u zemlji slična kao i proteklih godina. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju kako su 3 osobe virusom zaražene tijekom srpnja i kolovoza, a dolaze iz istočne, središnje ili sjeverozapadne Hrvatske, piše HRT. Dvoje je zarazu ovim virusom otkrilo sasvim slučajno kada su provodili neka druga serološka testiranja, naveli su iz Zavoda za javno zdravstvo. 12 evropskih zemalja ove godine prijavilo slučajeve virusa zapadnog Nila, priopćio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. To su Albanija, Austrija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Kosovo, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija i Španjolska. Broj zaraženih virusom zapadnog Nila naglo raste u Grčkoj, gdje je diljem zemlje zabilježeno 157 slučajeva od početka godine, a 13 je, nažalost, umrlo.

Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksplozive povezane sa ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig, izvijestili su lokalni mediji. Dron je pronađen 14. kolovoza, 10 dana nakon incidenta zapadno od zračne luke, gdje su istražitelji također otkrili oko 50 grama tvari za koju sumnjaju da je vojni eksploziv heksogen, navodi se u EU medijskim izvješćima. Ured glavnog državnog odvjetnika nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom. Sigurnosni izvori navedeni u izvješćima sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaj napada, što je Moskva odbacila. Početkom kolovoza dron natovaren eksplozivom otkriven je u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov, koji se koristio za vojnu opskrbu. Istražitelji također sumnjaju da se drugi dron sudario s teretnim zrakoplovom DHL-a ubrzo nakon privremenog zatvaranja zračne luke. Ova zračna luka je teretno i vojno logističko središte koje NATO i ukrajinski zračni prijevoznik Antonov koriste za vojnu opskrbu.

Tornado je protutnjao francuskim selom Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđena 41 osoba, a oštećene su stotine domova. Lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezano u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se njezina kuća urušila na nju, prenosi novinska agencija AFP. Više od 120 pripadnika hitnih službi raspoređeno je na terenu nakon što su vjetrovi koji su dosezali 117 km na sat u ponedjeljak otrgnuli krovove s kuća i oštetili, procjenjuje se, 300 domova. Francuske vlasti izdale su narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u velikom dijelu jugozapada zemlje, koji je već pogođen prekidima u opskrbi električnom energijom i poremećajima u prometu. Ekstremni vremenski uvjeti ostavili su oko 2800 kućanstava u 10 sela bez struje, navode dužnosnici. Vlasti u departmanu Aude na jugozapadu Francuske otkazale su treću etapu biciklističke utrke u tom području nakon što je tuča u francuskim Pirinejima prisilila vozače da potraže zaklon. Snimke očevidaca iz te regije zabilježile su rotirajući vrtlog tornada koji se nadirao na horizontu iznad kuća i drveća.

Fotografije iz malog sela Pomasa, koje je bilo najteže pogođeno, prikazivale su iskorijenjena stabla, oštećene automobile i ruševine uništenih domova. U međuvremenu je došlo do kašnjenja i otkazivanja letova u zračnim lukama, izvijestio je ministar prometa Filip Tabarot. U prosjeku Francuska godišnje dožive nekoliko desetaka tornada prema podacima Nacionalne meteorološke službe Meteo France. Sve se to događa nakon ljetnih toplotnih valova i požara bez presedana u Europi, pri čemu je jugozapadna regija Francuske bila među najteže pogođenima, s izgorjelom površinom od 42 tisuće hektara u jednom od najvećih šumskih požara od Drugog svjetskog rata.

Europska unija planira znatno pojačati gospodarski i politički pritisak na Kremlj. Na jesen se očekuje 22. paket sankcija koji bi trebao biti najopsežniji od početka invazije Ukrajine. Kaja Kalas, visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku, izjavila je da bi se njima ukupni broj ruskih subjekata koji podliježu blokadama mogao povećati za 1/3. Kalas je istaknula da se pritisak mora nastaviti povećavati sve dok Putin ne prekine rat. Ova najava dolazi nakon što je EU usvojila 21 paket sankcija 23. srpnja ove godine. 21. paket je usmjeren na ključne sektore ruske ratne ekonomije, prvenstveno na energetiku, financijski i kripto sektor, transport te vojnu industriju. U energetskom sektoru paket zamrzava automatsko prilagođavanje gornje granice cijene ruske nafte do sredine iduće godine s ciljem trajnog ograničavanja prihoda Moskve od izvoza energenata te uvodi nove zabrane transakcija za rafinerije i luke u Rusiji i trećim zemljama koje prerađuju rusku naftu ili pomažu u zaobilaženju mjera. Poseban naglasak stavljen je na suzbijanje djelovanja ruske flote u Sjeni, pri čemu je na crnu listu dodana desetina novih plovila te tvrtke i agencije koje im pružaju podršku uz uvođenje strogih obveza prijave prodaje LNG tankera. Na financijskom planu mjere znatno proširuju zabranu transakcija na više desetaka novih ruskih banaka i financijskih institucija, te prvi put uvode mehanizam zabrane poslovanja s pružateljima usluga povezanih s kriptovalutama u trećim zemljama koji omogućuju izbjegavanje sankcija. I bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tom ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Općinsko vijeće usvojilo je zaključkom broj 010282/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave je o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učini dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu u javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna na protokol općine Usora na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade broj 3, Srednja Omanjska 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Žabljak postavljeni na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac Ularice. Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj 01-02-83/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade broj 3, Srednja Omenska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Makljenovac i Ularice postavljene na oglasnoj ploči općine Usora. Isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Općinsko vijeće je zaključkom broj 010281/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Istim zaključkom je utvrđeno da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci jest da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama.

općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade, broj 3, Srednja Omanjska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Alibegovci postavljene na oglasnoj ploči općine Usora isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po

0: vašoj želji.
1: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
0: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: Tik, tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
0: Salon namještaja
2: 032-667-610.
0: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.

0: kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o. Sivša.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
0: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj 010282/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave je o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učini dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu o javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna na protokol općine Usora na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade broj 3, Srednja Omanjska 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Žabljak postavljen je na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstvena.

0: ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

večore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je ceremonijom od 13 sati u promet puštena novo izgrađena podionica Putnikovo brdo Medakovo na koridoru 5C. Riječ je o dijelu trase Doboj jug Medakovo dužine oko 7 km, dok cijela poddionica Putnikovo brdo Medakovo ima približno 8,5 km. Vrijednost izgradnje procjenjuje se na oko 300 miliona KM. Izgradnja je prema prvobitnim planovima trebala biti završena sredinom prošle godine, ali su radove usporile brojne nepredviđene okolnosti. Među najvećim izazovima bili su radovi na izmještanju korita rijeke Tešanjke, nepovoljne vremenske prilike, ali i pronalazak nekoliko arheoloških nalazišta. Dodatni problem predstavljali su radovi na tunelu Putnikovo brdo na području Republike Srpske, zbog toga još nije moguće ostvariti puni kontinuitet putovanja prema sjeveru, odnosno dalje od Doboja. Nova dionica za sada omogućuje putovanje od Dobojuga do Medakova, dok se na nastavku autoceste prema središnjoj Bosni i dalje čeka napredak radova. Posebno je neizvjesna dionica Medakovo-Ozimice, na kojoj su radovi već nekoliko mjeseci u zastoju. Korištenje novo izgrađene podionice bit će potpuno besplatno do 2. rujna tekuće godine. Nakon tog datuma počeće naplata cestarine. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije tijekom razdoblja od 17. do 23. kolovoza sprovodili su pojačane aktivnosti usmjerene na sigurnost građana, suzbijanje kriminaliteta i unapređenje sigurnosti prometa. Na području županije u tom razdoblju evidentirana su 62 krivična djela, a policija je u okviru aktivnosti pronašla 12 različitih vrsta opojnih droga i jedno vatreno oružje. Obavljeno je 8 pretresa, dok je sprovedena i jedna racija. U oblasti javnog reda i mira policija je pokrenula ukupno 123 prekršajna postupka. Među evidentiranim prekršajima bilo je 48 slučajeva uživanja opojne droge na javnom mjestu, 14 slučajeva prosjačenja, kao i 25 prekršaja koji se odnose na odluke općinskih i gradskih vijeća. Najveći broj aktivnosti odnosio se na kontrolu prometa. Policija je pokrenula 1549 prekršajnih postupaka, dok je tijekom kontrola obuhvaćeno 2729 vozila i vozača. Evidentirano je 65 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, 33 vozača koji su upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita, te 7 slučajeva vožnje za vrijeme izrečene zabrane upravljanja. Policija je zatekla i 18 neregistriranih vozila, dok je u 8 slučajeva utvrđena tehnička neispravnost vozila. Posebnu pažnju privukli su prekršaji koji izravno utiču na sigurnost prometa. Evidentirano je 88 slučajeva korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje i 69 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa. Zabilježen je i 21 prekršaj koji su počinili vozači mopeda, motocikala i četvrotočkaša, kao i 181 prekršaj vozača vozila sa inozemnim registracijskim oznakama. Policija je evidentirala i 59 prekršaja koji se odnose na obveze vozača prema pješacima, dok su pješaci počinili 5 prekršaja. Tijekom kontrola otkriveno je i 17 slučajeva obijesne vožnje, 5 slučajeva upravljanja vozilom pod djelovanjem opojnih droga, te jedan slučaj odbijanja vozača da se podvrgne testiranju na prisustvo droga. Evidentirano

Rana su dva prekršaja koje su počinile maloljetne osobe. Iz uprave policije MUP-a ZDŽ-a najavili su nastavak pojačanih kontrola širom županije, posebno kada je riječ o brzini, alkoholu i drogama, obijesnoj vožnji, vožnji bez položenog ispita ili za vrijeme zabrane, kao i korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
2: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Općinsko vijeće je zaključkom broj 010281/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Istim zaključkom je utvrđeno da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci jest da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade, broj 3, Srednja Omanjska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci postavljene na oglasnoj ploči općine Usora isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

Za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Općinsko vijeće usvojilo je zaključkom broj 010282/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave je o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Žabljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učini dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu u ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna na protokol općine Usora na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade broj 3, Srednja Omanjska 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Žabljak postavljeni na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

neka je, znate kako naši roditelji pate. Odpjevaću, al mi nije drago, vjerujte mi, ništa nisam lago. Stoji djeda pored svoje česme, čuo za me da ja pišem pjesme, tvoju pjesmu ja sam...

Radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Ušore. Jučer je ceremonijom od 13 sati u promet puštena novo izgrađena podionica Putnikovo brdo Medakovo na koridoru 5C. Riječ je o dijelu trase Dobo jug Medakovo dužine oko 7 km, dok cijela poddionica Putnikovo brdo Medakovo ima približno 8,5 km. Vrijednost izgradnje procjenjuje se na oko 300 miliona km. Izgradnja je prema prvobitnim planovima trebala biti završena sredinom prošle godine, ali su radove usporile brojne nepredviđene okolnosti.

Među najvećim izazovima bili su radovi na izmještanju korita rijeke Tešanjke, nepovoljne vremenske prilike, ali i pronalazak nekoliko arheoloških nalazišta. Dodatni problem predstavljali su radovi na tunelu Putnikovo brdo na području Republike Srpske, zbog toga još nije moguće ostvariti puni kontinuitet putovanja prema sjeveru, odnosno dalje od Doboja. Nova dionica za sada omogućuje putovanje od Dobojuga do Medakova, dok se na nastavku autoceste prema središnjoj Bosni i dalje čeka napredak radova. Posebno je neizvjesna dionica Medakovo-Ozimice, na kojoj su radovi već nekoliko mjeseci u zastoju. Korištenje novo izgrađene podionice bit će potpuno besplatno do 2. rujna tekuće godine. Nakon tog datuma počeće naplata cestarine. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije tijekom razdoblja od 17. do 23. kolovoza sprovodili su pojačane aktivnosti usmjerene na sigurnost građana, suzbijanje kriminaliteta i unapređenje sigurnosti prometa. Na području županije u tom razdoblju evidentirana su 62 krivična djela, a policija je u okviru aktivnosti pronašla 12 različitih vrsta opojnih droga i jedno vatreno oružje. Obavljeno je 8 pretresa, dok je sprovedena i jedna racija. U oblasti javnog reda i mira policija je pokrenula ukupno 123 prekršajna postupka. Među evidentiranim prekršajima bilo je 48 slučajeva uživanja opojne droge na javnom mjestu, 14 slučajeva prosjačenja, kao i 25 prekršaja koji se odnose na odluke općinskih i gradskih vijeća. Najveći broj aktivnosti odnosio se na kontrolu prometa. Policija je pokrenula 1549 prekršajnih postupaka, dok je tijekom kontrola obuhvaćeno 2729 vozila i vozača. Evidentirano je 65 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, 33 vozača koji su upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita, te 7 slučajeva vožnje za vrijeme izrečene zabrane upravljanja. Policija je zatekla i 18 neregistriranih vozila, dok je u 8 slučajeva utvrđena tehnička neispravnost vozila. Posebnu pažnju privukli su prekršaji koji izravno utiču na sigurnost prometa. Evidentirano je 88 slučajeva korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje i 69 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa. Zabilježen je i 21 prekršaj koji su počinili vozači mopeda, motocikala i četvrotočkaša, kao i 181 prekršaj vozača vozila sa inozemnim registracijskim oznakama. Policija je evidentirala i 59 prekršaja koji se odnose na obveze vozača prema pješacima, dok su pješaci počinili 5 prekršaja. Tijekom kontrola otkriveno je i 17 slučajeva obijesne vožnje, 5 slučajeva upravljanja vozilom pod djelovanjem opojnih droga, te jedan slučaj odbijanja vozača da se podvrgne testiranju na prisustvo droga. Evidentirana su i 2 prekršaja koje su počinile maloljetne osobe. Iz uprave policije MUP-a ZDŽ-a najavili su nastavak pojačanih kontrola širom županije, posebno kada je riječ o brzini, alkoholu i drogama, obijesnoj vožnji, vožnji bez položenog ispita ili za vrijeme zabrane, kao i korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31.

gorim. Uvijek kad zatvorim oči, dušo, znam da ćeš

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo duhovnu misao dana, ljubav. Donosimo tri duhovne poruke o ohrabrenju putem telefona. I na koncu 10 kratkih biblijskih poruka za ozdravljenje duhovno i emocionalno. Ostanite uz nas, ovo je emisija Živa vjera na valovima Usorskog radija. Želimo vam mir i dobro.

Život nas ponekad zatekne u trenucima kada se čini da su svi naši oslonci poljuljani. U tim razdobljima nada rijetko dolazi kao glasna emocija. Ona je mnogo češće tiha iskra u dubini duše koja nam šapće da ovo gdje se trenutačno nalazimo nije naš konačni cilj. Nada nije pretvaranje da bol ne postoji, nego hrabra odluka da povjerujemo u prirodni ritam života koji uvijek teži obnavljanju. Kada prolazimo kroz teška razdoblja, imamo osjećaj da će zima u našem srcu trajati zauvijek. No, priroda nas uči da je život nezaustavljiv. Čak i pod najdebljim slojem leda, sjemenke tiho pripremaju svoj put prema suncu. Da bismo uistinu osjetili snagu tog novog proljeća u sebi, ponekad moramo proći kroz dane u kojima se osjećamo potpuno izgubljeno. Tama nije naš neprijatelj. Ona je dragocjen prostor u kojem se učimo tišini, odbacujemo nevažno i ponovno prepoznajemo pravu vrijednost svjetlosti. Iza životnih izazova nikada ne izlazimo isti. Oluje s nas nemilosrdno skidaju stare slojeve lažne sigurnosti i tuđa očekivanja. Kada vjetrovi utihnu, možda nećemo odmah prepoznati osobu u ogledalu, ali ta nova verzija nas u sebi nosi mudrost i snagu za koje ranije nismo ni znali da ih posjedujemo. U toj je transformaciji ključno usporiti i dopustiti si trenutak potpunog mirovanja. Tek tada naša intuicija napokon dolazi do riječi. Nada ne traži od nas da budemo jaki svake sekunde u danu. Prava snaga leži u tome da si dopustimo osjetiti potpunu paletu emocija, uključujući tugu, bijes i suze. Kada prestanemo potiskivati bol, oslobađamo energiju koja nam je potrebna za sljedeći korak. Ipak, najteža lekcija koju nas nada uči jest ona opuštanja. Postoje stvari koje ne možemo popraviti i bitke od kojih moramo odustati da bismo sačuvali vlastiti mir. Prihvaćanje nije predaja, nego blagi prostor u kojem napokon prestajemo ratovati sa stvarnošću. Svi u sebi nosimo ožiljke i neizgovorene rečenice, no umjesto da te rane skrivamo, možemo ih promatrati s puno ljubavi i razumijevanja. Upravo na mjestima gdje smo bili slomljeni rađa se naša najveća dubina, jer kroz te male pukotine u naš život ulazi najljepša svjetlost.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U jednoj od svojih kateheza o krepostima i manama, Papa Franjo je istaknuo da razmišljanje o ljubavi odmah širi srce i širi um, jer um bez ljubavi vodi prijeporima i sukobima. Ljubav usklađuje različitosti i donosi mir. No kakva je to ljubav? Mnogo pričamo o ljubavi, ali što je ljubav, pita se Papa Franjo. Postoji ljubav koja se uzdiže i ljubav koja silazi, ljubav što uzima i ljubav što daje. I ako čak i na riječima svi uvjeravaju da su dobre osobe, da vole svoju obitelj i prijatelje, o Božjoj ljubavi ljudi zapravo znaju vrlo malo. To je veća ljubav, ljubav koja dolazi od Boga i usmjerena prema Bogu, koja nas osposobljava da ljubimo Boga i da ljubimo bližnjega kao što ga Bog ljubi. Ta nas ljubav zbog Krista tjera tamo kamo ljudski gledano ne bismo išli. To je ljubav prema siromasima, prema onome što je nevoljeno, prema onima koji nas ne vole i nisu zahvalni. To je ljubav prema onome što nitko ne bi ljubio, čak i prema neprijatelju. I to je, riječima Pape Franje, ono što dolazi od Boga, to jest djelovanje Duha Svetoga u nama. Kršćanska ljubav grli ono što je nevoljeno i nudi oproštenje. Ta je ljubav toliko odvažna da se čini gotovo nemogućom, a ipak jedino je što će od nas ostati, ističe Papa Franjo. To su ona uska vrata kroz koja valja proći da bi se ušlo u Božje kraljevstvo.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Slijedi jedna poučna priča, ohrabrenje iz telefona. U novije vrijeme sve češće ljudi preko pametnih telefona dobivaju i duhovne poruke, pa na primjer jedni drugima žele blagoslovljen dan nekom duhovnom porukom ili citatom iz Svetoga pisma. Lijepa je to gesta za međusobno podupiranje. Lijepo je željeti od Boga izmoliti blagoslov u naporima dana ili Božju pomoć da se zadrži mir. Jedna takva pristigla poruka govori o oprostu. Dva su prijatelja hodala pustinjom. U jednom trenutku putovanja posvađali su se i jedan je prijatelj drugoga udario. Udareni prijatelj je bio povrijeđen, ali je bez komentara napisao u pjesku: "Danas me je najbolji prijatelj udario." Nastavili su tako hodati dok nisu stigli do oaze u pustinji u kojoj su se odlučili okupati. Onaj prijatelj koji je primio udarac spleo se u granje iz močvare i počeo se utapati. Drugi mu je prijatelj odmah pristupio u pomoć. Kad se oporavio od straha i panike, na kamen je uklesao: "Danas mi je prijatelj spasio život." Onaj koji je udario prijatelja,

ali mu kasnije spasio život upita. Kada sam te udario, to si zapisao u pjesku, a kada sam ti spasio život, to si uklesao u kamen. Zašto? Ovaj mu odgovori. Kada nas netko povrijedi, to trebamo zapisati u pjesku kako bi vjetrovi oprosta to mogli izbrisati. Kada nam netko učini dobro djelo, moramo ga uklesati u kamen kako ga ni jedan vjetar ne bi mogao izbrisati. Poučena priča koja nalikuje na evanđeoski prizor u kojem Isus oprašta grijehe ženi zatečenoj u preljubu, Bog ne osuđuje grešnicu, ali osuđuje grijeh. Zato ju i opominje, od sada nemoj više griješiti. Tu se očituje ono nadljudsko, božansko, milosrđe prema grešniku i ljubav, ali i pravda prema grijehu. Sve je to sadržano u osobi Isusa Krista. I dok Isus ispisuje grijehe u pijesku, želijeći ljudima čim prije oprostiti, na tvrdom drvetu križa ispisuje svoje milosrđe i ljubav prema grešnicima. Valja zahvaliti Isusu na njegovoj ljubavi, ali i svima onima koji bližnji evanđeoskom poukom svakodnevno hrabre, pa i onda kada ranom zorom stigne poruka duhovnog sadržaja.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, donosimo vam 10 kratkih biblijskih poruka za ozdravljenje, emocionalno ili duhovno iscjeljenje. Poslušajmo Božju riječ.

0: ja sam Gospod koji te iscijeljuje.
1: Hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama.
0: Iscijeljuje one slomljena srca i povija rane njihove.
1: Nas oslobodi.
0: Vratite se, sinovi odmetnuti, ja ću iscijeliti otpadništvo vaše. Iscijeli me, Gospode, i bit ću iscijeljen. Spasi me, i bit ću spašen, jer ti si hvala.

Kako Isusa iz Nazareta, Bog pomaza Duhom Svetim i silom, njega koji je prolazio, čineći dobro i iscjeljujući sve kojima bijaše ovladao đavao. Jer Bog

Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Naš je Bog na zemlju i na čitavim svemirom sja. On u tijelu svojemu grijehe naše sam ponese na drvo, da, umrijevši grijesima, pravednosti poživimo. Onaj čijom ste modricom iscijeljeni. A on bijaše proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših bezakonja. Na njemu bijaše kazna radi našega mira, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Gospoda, i u dvore mu sa pjesmama. Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, i ne zaboravi sva dobročinstva njegova. On prašta sva bezakonja tvoja, iscijeljuje sve tvoje bolesti. Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli na njega na svim svojim putima i on će poravnati tvoje staze. Ne budi mudar u vlastitim očima. Boj se Gospoda i uklanjaj se od zla. Bit će to lijek tvojemu tijelu i okrijepa tvojim kostima. I od smrti nas oslobodi. Draga braćo i sestre, Bog vas blagoslovio i učvrstila. Bit će to lijek tvojemu tijelu i okrijepa tvojim kostima. I od smrti nas oslobodi. Draga braćo i sestre, Bog vas

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Rekli si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
2: Hoću i mogu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac Ularice. Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj 010283/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice jeste da se predviđa

0: na rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110 HVO brigade broj 3, Srednja Omenska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Maklinovac i Ularice postavljene na oglasnoj ploči općine Usora. Isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Počni sedu. Ar nas šnji greg. Rod podu iz nani dnu. Šolot na moc. Eti ti sof.
3: Agul cuva. Šolot na moc. Ana cuva. I an šturc na vaber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

profesore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer je ceremonijom od 13 sati u promet puštena novo izgrađena podionica Putnikovo brdo Medakovo na koridoru 5C. Riječ je o dijelu trase Dobo jug Medakovo dužine oko 7 km, dok cijela poddionica Putnikovo brdo Medakovo ima približno 8,5 km. Vrijednost izgradnje procjenjuje se na oko 300 miliona KM. Izgradnja je prema prvobitnim planovima trebala biti završena sredinom prošle godine, ali su radove usporile brojne nepredviđene okolnosti. Među najvećim izazovima bili su radovi na izmještanju korita rijeke Tešanjke, nepovoljne vremenske prilike, ali i pronalazak nekoliko arheoloških nalazišta. Dodatni problem predstavljali su radovi na tunelu Putnikovo brdo na području Republike Srpske, zbog toga još nije moguće ostvariti puni kontinuitet putovanja prema sjeveru, odnosno dalje od Doboja. Nova dionica za sada omogućuje putovanje od Dobojuga do Medakova, dok se na nastavku autoceste prema središnjoj Bosni i dalje čeka napredak radova. Posebno je neizvjesna dionica Medakovo-Ozimice, na kojoj su radovi već nekoliko mjeseci u zastoju. Korištenje novo izgrađene podionice bit će potpuno besplatno do 2. rujna tekuće godine. Nakon tog datuma počeće naplata cestarine. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije tijekom razdoblja od 17. do 23. kolovoza sprovodili su pojačane aktivnosti usmjerene na sigurnost građana, suzbijanje kriminaliteta i unapređenje sigurnosti prometa. Na području županije u tom razdoblju evidentirana su 62 krivična djela, a policija je u okviru aktivnosti pronašla 12 različitih vrsta opojnih droga i jedno vatreno oružje. Obavljeno je 8 pretresa, dok je sprovedena i jedna racija. U oblasti javnog reda i mira policija je pokrenula ukupno 123 prekršajna postupka. Među evidentiranim prekršajima bilo je 48 slučajeva uživanja opojne droge na javnom mjestu, 14 slučajeva prosjačenja, kao i 25 prekršaja koji se odnose na odluke općinskih i gradskih vijeća. Najveći broj aktivnosti odnosio se na kontrolu prometa. Policija je pokrenula 1549 prekršajnih postupaka, dok je tijekom kontrola obuhvaćeno 2729 vozila i vozača. Evidentirano je 65 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, 33 vozača koji su upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita, te 7 slučajeva vožnje za vrijeme izrečene zabrane upravljanja. Policija je zatekla i 18 neregistriranih vozila, dok je u 8 slučajeva utvrđena tehnička neispravnost vozila. Posebnu pažnju privukli

0: su prekršaji koji izravno utiču na sigurnost prometa. Evidentirano je 88 slučajeva korištenja mobilnog telefona tijekom vožnje i 69 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa. Zabilježen je 21 prekršaj koji su počinili vozači mopeda, motocikala i četvrotočkaša, kao i 181 prekršaj vozača vozila sa inozemnim registracijskim oznakama. Policija je evidentirala i 59 prekršaja koji se odnose na obveze vozača prema pješacima, dok su pješaci počinili 5 prekršaja. Tijekom kontrola otkriveno je i 17 slučajeva obijesne vožnje, 5 slučajeva upravljanja vozilom pod djelovanjem opojnih droga, te jedan slučaj odbijanja vozača da se podvrgne testiranju na prisustvo droga. Evidentirana su i 2 prekršaja koje su počinile maloljetne osobe. Iz uprave policije MUP-a ZDŽ-a najavili su nastavak pojačanih kontrola širom županije, posebno kada je riječ o brzini, alkoholu i drogama, obijesnoj vožnji, vožnji bez položenog ispita ili za vrijeme zabrane, kao i korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usare, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi, jesi ti radio?

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo duhovnu misao dana, ljubav. Donosimo tri duhovne poruke o ohrabrenju putem telefona. I na koncu 10 kratkih biblijskih poruka za ozdravljenje duhovno i emocionalno. Ostanite uz nas, ovo je emisija Živa vjera na valovima Usorskog radija. Želimo vam mir i dobro.

Život nas ponekad zatekne u trenucima kada se čini da su svi naši oslonci poljuljani. U tim razdobljima nada rijetko dolazi kao glasna emocija. Ona je mnogo češće tiha iskra u dubini duše koja nam šapće da ovo gdje se trenutačno nalazimo nije naš konačni cilj. Nada nije pretvaranje da bol ne postoji, nego hrabra odluka da povjerujemo u prirodni ritam života koji uvijek teži obnavljanju. Kada prolazimo kroz teška razdoblja, imamo osjećaj da će zima u našem srcu trajati zauvijek. No, priroda nas uči da je život nezaustavljiv. Čak i pod najdebljim slojem leda, sjemenke tiho pripremaju svoj put prema suncu. Da bismo uistinu osjetili snagu tog novog proljeća u sebi, ponekad moramo proći kroz dane u kojima se osjećamo potpuno izgubljeno. Tama nije naš neprijatelj. Ona je dragocjen prostor u kojem se učimo tišini, odbacujemo nevažno i ponovno prepoznajemo pravu vrijednost svjetlosti. Iz životnih izazova nikada ne izlazimo isti. Oluje s nas nemilosrdno skidaju stare slojeve lažne sigurnosti i tuđa očekivanja. Kada vjetrovi utihnu, možda nećemo odmah prepoznati osobu u ogledalu, ali ta nova verzija nas u sebi nosi mudrost i snagu za koje ranije nismo ni znali da ih posjedujemo. U toj je transformaciji ključno usporiti i dopustiti si trenutak potpunog mirovanja. Tek tada naša intuicija napokon dolazi do riječi. Nada ne traži od nas da budemo jaki svake sekunde u danu. Prava snaga leži u tome da si dopustimo osjetiti potpunu paletu emocija, uključujući tugu, bijes i suze. Kada prestanemo potiskivati bol, oslobađamo energiju koja nam je potrebna za sljedeći korak. Ipak, najteža lekcija koju nas nada uči jest ona opuštanje. Postoje stvari koje ne možemo popraviti i bitke od kojih moramo odustati da bismo sačuvali vlastiti mir. Prihvaćanje nije predaja, nego blagi prostor u kojem napokon prestajemo ratovati sa stvarnošću. Svi u sebi nosimo ožiljke i neizgovorene rečenice, no umjesto da te rane skrivamo, možemo ih promatrati s puno ljubavi i razumijevanja. Upravo na mjestima gdje smo bili slomljeni rađa se naša najveća dubina, jer kroz te male pukotine u naš život ulazi najljepša svjetlost.

0: širi um, jer um bez ljubavi vodi prijeporima i sukobima. Ljubav usklađuje različitosti i donosi mir. No kakva je to ljubav? Mnogo pričamo o ljubavi, ali što je ljubav, pita se Papa Franjo. Postoji ljubav koja se uzdiže i ljubav koja silazi, ljubav što uzima i ljubav što daje. I ako čak i na riječima svi uvjeravaju da su dobre osobe, da vole svoju obitelj i prijatelje, o Božjoj ljubavi ljudi zapravo znaju vrlo malo. To je veća ljubav, ljubav koja dolazi od Boga i usmjerena prema Bogu, koja nas osposobljava da ljubimo Boga i da ljubimo bližnjega kao što ga Bog ljubi. Ta nas ljubav zbog Krista tjera tamo kamo ljudski gledano ne bismo išli. To je ljubav prema siromasima, prema onome što je nevoljeno, prema onima koji nas ne vole i nisu zahvalni. To je ljubav prema onome što nitko ne bi ljubio, čak i prema neprijatelju. I to je, riječima Pape Franje, ono što dolazi od Boga, to jest djelovanje Duha Svetoga u nama. Kršćanska ljubav grli ono što je nevoljeno i nudi oproštenje. Ta je ljubav toliko odvažna da se čini gotovo nemogućom, a ipak jedino je što će od nas ostati, ističe Papa Franjo. To su ona uska vrata kroz koja valja proći da bi se ušlo u Božje kraljevstvo.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Slijedi jedna poučna priča, ohrabrenje iz telefona. U novije vrijeme sve češće ljudi preko pametnih telefona dobivaju i duhovne poruke, pa na primjer jedni drugima žele blagoslovljen dan nekom duhovnom porukom ili citatom iz Svetoga pisma. Lijepa je to gesta za međusobno podupiranje. Lijepo je željeti od Boga izmoliti blagoslov u naporima dana ili Božju pomoć da se zadrži mir. Jedna takva pristigla poruka govori o oprostu. Dva su prijatelja hodala pustinjom. U jednom trenutku putovanja posvađali su se i jedan je prijatelj drugoga udario. Udareni prijatelj je bio povrijeđen, ali je bez komentara napisao u pjesku: "Danas me najbolji prijatelj udario." Nastavili su tako hodati dok nisu stigli do oaze u pustinji u kojoj su se odlučili okupati. Onaj prijatelj koji je primio udarac spleo se u granje iz močvare i počeo se utapati. Drugi mu je prijatelj odmah pristupio u pomoć. Kad se oporavio od straha i panike, na kamen je uklesao: "Danas mi je prijatelj spasio život." Onaj koji je udario prijatelja, ali mu kasnije spasio život, upita: "Kada sam te udario, to si zapisao u pjesku, a kada sam ti spasio život, to si uklesao u kamen. Zašto?" Ovaj mu odgovori: "Kada nas netko povrijedi, to trebamo zapisati u pjesku kako bi vjetrovi oprosta to mogli izbrisati. Kada nam netko učini dobro djelo, moramo ga uklesati u kamen kako ga ni jedan vjetar ne bi mogao izbrisati." Poučna priča koja nalikuje na evanđeoski prizor u kojem Isus oprašta grijehe ženi zatečenoj u preljubu. Bog ne osuđuje grešnicu, ali osuđuje grijeh. Zato ju i opominje: "Od sada nemoj više griješiti." Tu se očituje ono nadljudsko, božansko, milosrđe prema grešniku i ljubav, ali i pravda prema grijehu. Sve je to sadržano u osobi Isusa Krista. I dok Isus ispisuje grijehe u pjesku, želijeći ljudima čim prije oprostiti, na tvrdom drvetu križa ispisuje svoje milosrđe i ljubav prema grešnicima. Valja zahvaliti Isusu na njegovoj ljubavi, ali i svima onima koji bližnje evanđeoskom poukom svakodnevno hrabre, pa i onda kada ranom zorom stigne poruka duhovnoga sadržaja.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, donosimo vam 10 kratkih biblijskih poruka za ozdravljenje, emocionalno ili duhovno iscjeljenje. Poslušajmo Božju riječ.

0: ja sam Gospod koji te iscijeljuje.
1: Hvala ma pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama.
0: Iscijeljuje one slomljena srca i povija rane njihove.
1: Nas oslobodi.
0: Vratite se, sinovi odmetnuti, ja ću iscijeliti otpadništvo vaše. Iscijeli me, Gospode, i bit ću iscijeljen. Spasi me, i bit ću spašen, jer ti si hvala.

Kako Isusa iz Nazareta, Bog pomaza Duhom Svetim i silom, njega koji je prolazio, čineći dobro i iscjeljujući sve kojima bijaše ovladao đavao, jer Bog bijaše s njime.

Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Naš je Bog na zemljom i na čitavim svemirom sja. On u tijelu svojemu grijehe naše sam ponese na drvo, da, umrijevši grijesima, pravednosti poživimo, onaj čijom ste modricom iscijeljeni.

0: zakonja tvoja, iscjeljuje sve tvoje bolesti. Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli na njega na svim svojim putima i on će poravnati tvoje staze. Ne budi mudar u vlastitim očima, boj se Gospoda i uklanjaj se od zla. Bit će to lijek tvojemu tijelu i okrijepa tvojim kostima.
1: I od smrti nas oslobodi.
0: Draga braćo i sestre, Bog vas blagoslovio i učvrstio vam vašu vjeru, jer vjera u Gospodina Isusa Krista uklanja svo zlo, a daruje vam obilje blagoslova.

Bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim starim drugom.